جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاری امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کریں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گووند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہہ کہہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے، تا آخ نہ سکے کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وداڑ، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہاں سو کر کے ہاں، جت بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاوے تونو پون پانی بیسنتر، گاوے راجا ترم دوارے، گاوے چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاوے ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاوے اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاوے سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاوے ویر کرارے، گاون پنگت پڑن رکھی سر، جگ جگ وے دانا لے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیا لے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھ رتنا لے، گاویں جود مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کیتے گاون سے میں چتنا آون، نانک کیا ویچارے، سوئی سوئی سدا ست صاحب، ساچا ساچی نائی، ہے بھی ہو سی جائے نہ جاسی، رچنا جن رچائی، رنگی رنگی بھاسی کر کر جنسی، مایا جن اپائی، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جیو تس دی وڈیائی، جو تس بھاویں سوئی کرسی، حکم نہ کرنا جائی، سو پاس ساو سا پاس صاحب، نانک رہن رجائی، مندا سنتوخ سرم پت چولی، تیان کی کریں بپوت، کھنسا کال کواری کایا جگت ڈنڈا پرتیت، آئی پنچھی سگل جماتی، من جیتے جگ جیت، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، پگت گیان دیا پندارن، کٹ کٹ وا جیناد، آپ نات ناتھی سب جان کی، رد سد اورا ساد، سنجوگ ویجوگ دوے کار چلاویں، لیکھے آویں پاگ، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، ایکا مائی جگت ویائی، تن چیلے پروان، ایک سنساری ایک پنڈاری، ایک لائے دیوان، جیو تس پاوے تیویں چلاوے، جیو ہووے فرمان، او ویکھے او نا نظر نہ آوے، بہتائے ہو وڈان، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، آسن لوئے لوئے پنڈار، جو کچھ پایا سو ایک وار، کر کر ویکھے سرجنہار، نانک سچے کی ساچی کار، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس۔
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ

در کر ٹوئی نہ لہے درگیں چوٹ خوار رہاو آپ سجان نہ پلئی سچا ود کرسان پہلا ترتی ساد کے سچ نام دے دان نوند اپجے نام ایک کرم پوے نیسان گر کو جان نہ جانئی کیا کس چج اچار اندلے نام وساریا منمک اند گبار آون جان نہ چکئی مر جنمے ہوئے خوار چندن مول انایا کنگو مانگ سندور چوہا چندن بہو کنا پانا نال کپور جے تن کنتنا بھاوئی تا سب اڈمبر کور سب رس پوگن باد ہیں سب سیدار وکار جب لگ سبدنا پیدی ہے کیوں سو ہے گردوار نانک تا

سب کو اوپر سچ آچار سب کو اونچا آکھی ہے نیچ نہ بھوسے کوئے اتنے پانڈے ساجی ہے اک چانن کے ہو لوئے کرم ملے سچ پائی ہے تھر بخش نہ میٹے کوئے سادھ ملے سادھو جنے سنتوخ وسے گر پائے اکت کتھا وچاری ہے جے ستگر ماہی سمائے ای امرت سنتوخیا درگہ پیدا جائے کٹ کٹ واجے کنگری اندن سبد سبھائے ورلے کو سوجی پئی گرمکھ من سمجھائے۔

مول نہ جانے اقبل ٹنڈولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توئیں کا کمل ہر پوری تو کرتا پرخ اگم ہے آپ سرشت اپاتی رنگ پرنگ اپار جنا بہو بہو بد پاتی تو جانے جن اپائی سب کھیل تماتی ایک آویں ایک جاہیں اٹھ بن ناویں مر جاتی گرمکھ رنگ چلو لیا رنگ ہر رنگ راتی سو سیو ست نرنجنوں ہر پرخ بداتی تو آپے آپ سجان ہے وڈ پرخ وداتی جو من چت تد پیائیں دے میرے سچیا بل بل ہوں تن جاتی

پہلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پڑے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پائے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلا پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھادا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اچھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اچھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اچھی رے پرواہا رہن اک تیرنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیں کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جا توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے ان چت کٹور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آخے تت ہوں میں

جے تے جے کھائیے ون سچے دربار کوڑ نہ پائیے پورے لالچ لگ محل کھوائیے سب جگ ٹگیو ٹگ آئیے جائیے تن میں کرشنا اگ شبد بجائیے سلوک محلہ پہلا نانک گر سنتوخ رخ ترم فل فل گیان رس رسیا ہریا سدا پکے کرم تیان پک کے ساد کھادا لہے دانا کے سردان محلا پہلا سوئنے کا برک پت پر والا فل جوے ہر لال کت پھل رتن لگے مکھ پاسک ہردے ہردے نہال نانک کرم ہووے مکھ مستک لکھیا ہووے لیکھ آسر تیرت گر کی چرنی پوجے سدا وشیخ ہنس ہیت لوب کوپ چارے ندیاں اگ پوے دجے نانکا کریے کرمی لگ پوڑی جیو دیاں مر مار نہ پچھو تائیے چوٹا ایو سنسار کن سمجھائیے سچ نہ کرے پیار تندے تائیے کال برا کھے کال سر دنیا آئیے حکمی سر جندار مارے دائیے آپے دے پیار من وسائیے موہت نہ چسا ولم پریے پائیے گر پرسادی بج

کس انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے ہیں جن

ہر سیوں جرے تا سب کو میت ہر سیوں جرے تانے چل چیت ہر سیوں جرے نہ ویاپے کاڑا ہر سیوں جرے تا ہوئے نستارا رے من میرے تو ہر سیوں جور کاج تمہارے نہ ہی ہور رہاؤ وڈے وڈے جو دنیا دار کاہوں کاج نہ ہی گاوار ہر کا داس نیچ کل سنے تس کے سنگ کھن میں ادرے کوٹ مجن جا کے سن نام

نائک پت سے تی کر جائیں۔ جس وقت کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا، تج ابھیمان لو من مول رام نام ہردے میں تول۔ لاب کے سنتے سنچال اور تیاگ دکھیا جنجال، تن تن کہے سب کوئے مک اوجل ہر درگے سوئے۔ تو وا پار برلا وا پار ہے نام تا کہ سب بلہار ہے، چرن ساد کے توئے توئے پیو عرب ساد کو اپنا جیو۔ ساد کی تور کرو اسنان ساد اوپر جائیے قربان، ساد سیوا وڈ پاگی پائیے ساد سنگ ہر کیرتن گائیے۔ انک بدن تے سادھو راکھے ہر گن گائے امرت رس چاکھے، اوٹ گئی سنتے در آیا سرب سوکھ نانک تے پایا۔ مرتک کو جیوالن ہار پوکھے کو دیوت آدھار، سرب ندھان جا کی درشٹی ماہے پرب لکھے کا لینا پائے۔ سب کس کس کا او کرنے جوگ کس دن دوسر ہوا نہ ہوگ، جپ جنگ سدا سدا دن رہنی سب کے اونچ نرملے کرنی۔ پر کرپا جس کو نام دیا نانک سودن نرمل تھیا، جا کے من گر کی پرتیت کس جن آوے ہر پرچیت۔ پگت پگت سنیے تہ لوئے جا کے ہردے کو ہوئے، سچ کرنی سچا کی رہت سچ ہردے ست مکیت۔ ساچی درشت ساچا آکار سچ ورتے ساچا پاسار، پار برم جن سچ کر جاتا نانک سودن سچ سماتا۔ سلوک روپ نہ ریکھ نہ رنگ کچھ تری گن تے پرب بھن، تسے بجھائے نانکا جس ہووے سو پرسن۔ اشٹپدی۔

پرساد۔ سلوک محلہ پنجواں۔ ہر ہر نام جو جن جپے سو آیا پروان، تس جن کے بلہارنے جن پجیا پربھ نربان، جنم مرن دکھ کٹیا ہر پیٹیا پرکھ۔

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی، جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو، جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر پھر کال ہیو، یا تن جوبن ارسوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے۔